0: Ah.
1: Ok. Mwen gen ke Albi ke Isaac. Speaker femelo.
0: La di ta ke ke soule.
1: La yoka dal.
0: Ti di ding do la di ta.
1: A ti waru ke karaba.
0: Waru ko la di ta.
1: Kato wany bodu kuno.
0: Yar koru chile. Aw chile ki udi ko boru ka nyeri. Timo timo be o pate ni yar.
1: Ayi pa chama chama.
0: Nga wudu to awa ji poru e ka beru pe ni pate ni yar.
1: Bonus ma.
0: Agini mazo ke yo pare. Okay. Nena pa leti desi ma weni latien luo ya no.
1: Latien luo.
0: Yeah.
1: Wod luo ke koma jan.
0: Ikume ya no do.
1: Bali pe jan la yaka ya.
0: War ken.
1: Ati ki yub ma merka luo e ga ya ba.
0: Okay.
1: Bini te lega go ye.
0: Ah pe ko wen ken pe ke ta.
1: E tiki Bible wa.
0: Bible siri ya jan.
1: Agana uchebi ya kiki. Emmanuel. Itini ni Emi.
2: Ati mbe.
1: Apo iti la yibi?
2: Ati la yibi Emi.
1: Bonus trap.
2: Nira nete kena.
1: E nete kiri ba?
2: Kiki pa kiki pa niri me kigoni kiki kalkulen.
1: Iwa iwa ne kiri.
2: Iwa ne kena.
1: Ita wani no de sing mama ba.
2: Ah, I need to see the thing I got see the don't I'll call me and I'll win your combo.
1: Wow, again.

asta. De ce? I mean, de asta. Diario. Dia dec. Dia boro. De asta. Dia cel. De asta. Diario. Di not. Di ash. Di yes ko peda kika maramo second marama pitch e bi berge carmen ne mane kar pian ma megi ka ne no ye bet ke chilinga li barrio at least ali barrio ke chiling mia chel ka pa mo in line pe wa ko beda li mia rio I mean ali barrio fix a chino pa o belare e ne no